0: la ɲini tanya taga bɛ se ka don aw ka baara la cogo ɲami na nka aw ka welewele ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ aw ye cogo wɛrɛ la walima k'aw ye k'aw tɛ baara la aw bɛ tolonkɛ de la aw bɛ mun f'u ye.
1: Bon an bɛna min fɔ yan na bon o ka lɔn ko baara lo an ti manamana na ka se ka ni baara ni yɛrɛ kɛ ni i yɛrɛ bɛna tan min ta ka miiriya min yɛrɛ kɛ ni a ka ca tuma dɔ i yɛrɛ bɛ se ka kile fila kile saba sɔrɔ a ra purke ka se ka a ɛnkarne ka a bɔ ɲɛnama purke mɔgɔ ka se ka yɛlɛko ani ka ladilikan sɔrɔ a ra donc mɔgɔ kana miiri ko baara lankolon don voilà baara min lo a bɛ ladilikan di mɔgɔ ma a bɛ yɛlɛ bila mɔgɔ ra a bɛ mɔgɔ kun suma donc baara ɲɛnama lo voilà mɔgɔ kana ta baara kuntan ye. An bɛ soutien ɲini n'o fɛ yɛrɛ yɛrɛ le.
0: Aw ka wele ye juma ye.
2: Bon c'est comme muto mun fana ye min fɔ ni tiɲɛ don parce que mɔgɔ an b'a fɛ mɔgɔw k'a lɔn ko an n'u ka baara ni sɔbɛ baara lo parce que art ye min ye ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kolo ye baara nin kɛ baara kolo ye mais ni donna kɔnɔ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye baara nin kɛ fɛn ɲɛnama lo ye. Donc baara ɲɛnama lo an fana bɛ don a ra le pour que ka mɔgɔw layɛlɛ pour que ka mɔgɔw soye comme nasarakan na u b'a fɔ tɔgɔ min na sinon baara an fana bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ dɛ mutamu yɛrɛ ne lo ka fisa ko ne ti baara wɛrɛ kɛ mutamu yɛrɛ bi pharmacy lo feere voilà ne yɛrɛ bi ala da la a ka taa sigi sɔgɔma yɛrɛ fo wula fɛ sanni kana kɛ a fɛ parce que ni sanni kɛra ale fɛ yɛrɛ dɔrɔn ne banabagatɔ te yen o est ce que mɔgɔ bɛ taa fila san voilà donc ale ka baara nin yɛrɛ man ɲi.
0: Ko baara in maɲi nka ni farmasi feerelaw ma sɔrɔ anw banabagatɔw an ta bɛ to a la dɛ. Awɔ anw tun bɛ ni Mutamu ani Bikam ne ye olu fɛ u ka gurupu dɔw ka ca nka u sera k'u ma fila de sɔrɔ ka se ka baro kɛ n'u ye sɔgɔmada in na aw ka kuma laban ye jumɛn ye.
1: Ayiwa an bɛ jamanaden bɛɛ fo u ka soutien na. Munu bi munu lan bana munu bu duterana ani munu yɛrɛ lantana an b'o bɛɛ kelen-kelen wele o ka se ka lana ka se ka an dɛmɛ an ka se ka baara ni yɛrɛ yiriwa kamasɔrɔ Burkina yɛrɛ ka nafa lo baara voilà kamnanu yɛrɛ tara yɔrɔ dɔ n'o ko Burkina bɛ wolo Burkina yɛrɛ lo tɔgɔ wele jamana tɔgɔ lo wele donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ o ka se ka an suteni o ka lana o ka lana o kana miiri ko an ma baara kuntan lo kɛra voilà an b'o bɛɛ fo ka se o waleɲuman dɔn u ka soutien na o yɛrɛ b'an ka videw partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc an b'o fo k'o waleɲuman dɔn minnu b'anu soutenir tuma bɛɛ voilà merci beaucoup.
0: Aw ni ce Mutamu Bikam aw ka kuma laban min bɛ aw dusu la o ye juman ye.
2: Ne kɔni ka kuma laban ye min ye fori lo bi an ka fano voilà an ka kanubaga b'o bɛɛ fo hali bi la a ye continue ka partager ka aimé ka abonné voilà k'an soutenir o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna laban ni min ye an bɛɛ bɛ ala dale la paix a kana Burkina la paix a kana Afrique kɔnɔ la paix kana Diyane kɔnɔ parce que ni la paix tɛ yen an tɛ se ka video kɛ dɛ n'i y'a ye i bɛ video kɛ la paix lo bɛ yen ala dale la paix ka sɔrɔ Diyane fantan naani bɛɛ la.
0: N b'o fo kosɛbɛ Bikam ani Mutamu anw bɛ aw fo anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni baro in kun kan baro bɛ taa kuncɛ yɔrɔ de la ka se ka seko dɔnko kɔrɔlenko o sankɔrɔta Burkina Faso anw ka baara bɛnnen do o de ma aw bɛ sɔrɔ fan o fan seko dɔnko kɔrɔlenko nazira kan an b'aw sɛgɛrɛ ani ka aw lakodɔn ka yeelen don baara la walasa ɲataga ni kunkɔrɔta bɛ sɛmɛ sugunya min na Burkina Faso Burkina Faso mɔgɔw ka fɔli la Burkina tɛ foyi ye a tɛna kɛ foyi ye kama sɔrɔ Burkina sifɛw de bɛ baara kɛ su ni tele nka don dɔ yeelen bɛ don kow la k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan ni sifi wɛrɛ ye minnu bɛ baara kɛ seko dɔnko kɔrɔlen kow la.
3: Monsieur le vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
4: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: binta be kuna chenya no bubu janju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wala saka seka nyataka soro kambe oduna.
5: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Janjo, c'est le bonheur.